0: feel like I couldn't myself.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.